0: time is 12 o'clock.
1: Tús na hóra ar Midwest Radio le Airgrid. Ag tuair tauchi invónaha le fuinneamh invónaha. Tá úsgrádú á dhéanamh ag Airgrid ar an angach leachtrachais. Ionas gur féidir le gach teaghlach, gró agus pobl tarabha a bhaint astaí. Tá éire á cuachtú ag Airgrid. Fólam níos mó ag airgrid.ie.